0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai balik baju, wah.
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.